0: Rồi. Nó lại cười thường chưa khác.
1: Yeah, be around that public system 24/7, even 22.